wa mudhe kora wa mwaki ania chere tati akohike anya la mosia de kora kara